0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Հինգշաբթի 20 օգոստոս 2026 հարկելուն ընտիններ Վադիանի ցայնասպիրեն և Վադիան յուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ պապին պատգամը նվիրված ստեղծագործության բավարարության համար աղոթքի։ Նորին սրբություն ընդունեց Իբանի Արաբետության հակա Ժոզեֆ Աունը։ Մամեդագան պրիսոպա Ղալե բեն Շեխի հարցազրույցը Վադիանի լրատվամիջոցներով։ Հաղորդումը կպագենք Մխիթար ապահովնավիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն 14-րդ բապին ստեղծագործության բահբանության համար աղոթքի համաշխարհային օրվան պատգամը։ Համաշխարհային օրվան առիթով, որ նվիրված է ստեղծագործության բահբանության համար աղոթքին, Լևոն 14-րդ բապը գոչուած է մարդկության վերանորոգելու սրդերը, խաղաղություն գարուցելու և հոգ տանելու, աստծո կողմէ մարդուն վստահված ստեղծագործության։ Իր պատգամի մեջ, որ հրապարակված է իրենց սուրերեն խոպեր և իրենց նիզակներեն հոդոցներ պիտի շինեն խորագրով, քահանայապետը ընդգծած է, որ պատերազմը և շրջակա միջավայրի կայքայումը իրարու խորապես կապված են։ Բաբը շեշտած է, որ ներկայիս աշխարհը կդիմագրավե բազմաթիվ ճգնաժամեր և մարդկային դարաբանքներ, մինչդեռ ստեղծագործության ներդաշնակ հավասարակշռությունը արագորեն գկայկայվի։ Նորին սրբության համաձայն այս երևույթները անշատ չեն իրարմե, այլ վիրավոր աշխարհի մը բուժման և խաղության միացյալ աղաղակն են։ Լևոն 14-րդ բաբը դատաբարդած է պատերազմը, ընդգծելով, որ անոր հետևանքները գդարացվին մարդատաշտեն շադանտին, պատերազմը զոհեր գխել է, ընտանիքներ կբաժնե, միլիոնավոր մարդիկ կստիպե լքելու իրենց տուները և կստեղծե վախի, անարտարության ու բաժանումի մթնոլորտ։ Միաժամանակ զինված հագամարտությունները կքայքայեն բնությունը, կաղդոդեն օդն ու ջուրը և կվանդանքեն սննդային ապահովությունը, խորացնելով աղքատությունն ու անհավասարությունը։ Քահանայապետը ընդգծած է, որ խաղաղության հաստատումը չի գնար սահմանապակվիլ քաղաքական և ընկերային կառույցներու բարեփոխումով։ Ան անհրաժեշտ նկատած է նաև մարդու սրդի խոր վերապոխումը, քանի որ բռնությունը, անարտարությունը և ստեղծագործության շահագործումը իր խոսքով կապված են մարդու ներքին անհավասարակշռության, իշխանության ցկտումին և անմիջական շահի հետապնդումին հետ։ Լևոն 14-րդ հիշեցուցած է Եսայի մարգարեի դեսիլքը, սուրերը խոպելու վերաձելու մասին, ձայն ներկայացնելով ոչ միայն ժողովուրդներուն, այլև յուրաքանչյուր մարդու ուղված գոչ։ Անշեշտած է, որ պատերազմի համար օգտագործված միջոցները պետք է վերածվին մարդկային զարգացման, աղքատներու օգնության, քաղցածներու գերագրման և ստեղծագործության բահբանության միջոցներու։ Պատգամի ավարտին բաբը գոչուած է ընդրելու խաղաղության դժմարիտ գործիքները, դժմարդությունը, երկխոսությունը, համբերությունը, բարությունը, արդարությունը, ողորմությունը, փոխըմբռնումը, հոգատարությունն ու սերը։ Անհույս հայտնած է, որ ներքին վերանորոգման միջոցով մարդկությունը գրնա անապատեն դեպի բարդես, բաժանումեն դեպի հաղորդություն և բնութենեն դեպի խաղաղություն անցնիլ։ Լևոն 14-րդ քահանայապետը ընդունեց դիպանանի նախագահ Ժոզեֆ Հաունը։ Վատիկանի առաքելական պալատի մեջ Լևոն 14-րդ բաբը այսօր ընդունեց դիպանանի հանրապետության նախագահ Ժոզեֆ Հաունը։ Հանդիպումենի հետ նախագահ Հաուն հանդիպեցավ Սուրբաթորի պետական կարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինի և պետություններու և միջազգային կազմակերպություններու հետ հարաբերություններու կարտուղար արքիվիսկոպոս Պոլ Ռիչարդ Գալագերի հետ։ Պետական կարտուղարության մեջ տեղ ունեցած չերմ ու անգերց քննարկումներու առանց կգազմեց ԱՄՆ-ի, Իսրայելի և Լիբանանի միջև ստորագրված երկգոմ շրջանագային համաձայնագիրը, որուն նպատակն է գայունացնել Լիբանանի հարավային սահմանները և հասնել արտար ու դևական խաղաղության։ Սուրբաթորը քահանագություն հայտնեց համաձայնագիրի ստորագրության առիթով, սակայն միաժամանակ լուրջ մտահոգություն արտահայտեց անոր գործարտության ներկայիս դժվարություններու նկատմամբ և վերաստատեց իր աջակցությունը համաձայնագիրի իրականացման ուղղությամբ դարձող ճանկերում։ Սուրբաթորին շնորհվի Փակս Դեյ մրցանակը ինպաս խաղաղության։ Սուրբաթորին շնորհվեցավ Գարիտա 48-րդ ասկյային մրցանակապաշխության Փակս Դեյի աստծո խաղաղություն բաժնի մրցանակը ինպաս համաշխարհային խաղաղության անոր ներդրած ճանկերուն համար։ Արարողությունը դեղի բիտունենա օգոստոս 21-ին Սիգիլիայի Սանտա Տեկլա ձովապնյակ քաղաքի մեջ։ Այս տարվա ընթերցակի գլխավոր թեման է չարն ու պարին, ակնարկելով մարդկության պատմության, ուժագանության և ժամանակակից աշխարհի մարդարավերներուն։ Մրցական ապաշխության գեղարվեստական ղեկավար Անտոնելլո Մուզմելի մամլո ասուլիսի ընթացքին ընդգծեց, որ ներկա դժվարին ժամանակաշրջանին բարդ համարած ենք պատվեր Սուրբ Աթոռը, որ նախանցախնդիր գերբով գդարած է Փարի սկզբունքը։ Սուրբ Աթոռի անունով մրցանակը խորհրդանշապար պիտի ընդունի Վատիկանի պետական քարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինը, որ համտես պիտի գա դեսաուղերձով։ 1970-ականներու գեսերուն հիմնված Գարիտա ասկյային մրցանակը դարիներու ընթացքին վերածված է համասկյային մշակութային կարևոր իրադարձությանը։ Անցյալին ևս մրցանակապաշխություն անդրադարձած է արտիական լուրջ հարցերու 2024-ին արհեստական բանականության նվիրված թեմայով, 2025-ին Գազայի հակամարտության և զոհերու նվիրված ցերնարգով, որում մասնակցած էր Երուսաղեմի Լատինաց Պատրիարք կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալան։ Մրցանակապաշխության համտիսավոր երեկոն տեղի ունենա 8 օգոստոս 21-ի երեկոյան Սանտա Տեկլայի Սուրբ Հովհաննես Բողոսի II հրապարակին վրա։ Ցերնարգին պիտի մասնակցի նաև Իտալիո ձեռագույնի նախագահ Ինյացիո լա Ռուսսան, երեգոն, որ պիտի համատեղե արվեստը, մշակույթն ու հասարակական հնչեղություն ունեցող թեմաները ուղի հերարցակման պիտի ցուցադրվի Իտալիո ասկային պատկերասպյուրի գայաններեն։ Միջկրոնական երկխոսությունը խաղաղության և եղբայրության ճանապարհ։ Ֆրանսիայի իսլամական հիմնադրամի նախագահ Մամեդագան Պրիսոպա Ղալեբ բեն Շեխ Շեշտադզե, որ միջկրոնական երկխոսությունը պետք է լա փոխադարձ հարստացման և խաղաղության միջոց, հատկապես այնպիսի հասարակությունների մեջ, ուր կան բաժանումներ և կրոնական ձայրահեղության հետևանքով բռնության վտանգներ։ Ան այս շեշտադրումը կատարած է Լևոն 14-րդ բաբի Ֆրանսիա գադարելիք առաքելական այցելության նախորիակին, որուն ընթացքին կայանապետը սեպտեմբեր 28-ին մեծ քաղաքի մեջ պիտի նախագահի միջկրոնական հանդիպումը։ Բեն Շեխի համաձայն մնայուն խաղաղություն կարելի է հաստատել միայն մարդկային կյանքի անդեպ հարգանքի, սիրո, պարության և ողորմության վրա հիմնված իրական ներքին դարձի միջոցով։ Անկարևոր դեր վերաբերած է գրթության, հատկապես երիտասարդ ծերունդներու դասերագության, որպեսզի գրոնական և մշակութային բազմազանությունը չթարնա հանդիպումը խոչընդոտող բատնեշ, այլ փոխադարձ հարստացման առիթ։ Պրիսոպան նաև խստորեն դատաբարդած է բռնության սրբացումը, ընդգծելով, որ մարդիկ երբեմն գրոնական լեզուն կգործած են իրենց իշխանատենչությունը և բռնությունը արտարացնելու համար։ Անշեշտած է, որ գրոնական ավանդությունները չեն գրնար խեղաթյուրվին կյանքի անդեպ անհարկարից վերաբերմունքով, քանի որ կյանքը աստվածային բարգև է, որ պետք է սրպակործել և ոչ թե բռնությունը։ Տեզեի համայնքի հիմնադրության դարետարձը 20 օգոստոս 1940-ին ծնունդ տարավ Տեզեն, բուրգունդյան փոքրիկ քյուղը, որ դարձավ համակրիստոնեական համաշխարհային պարոս։ Այսօր Ֆրանսիայի մեջ կնշվի Տեզեի դեզերական համայնքի հիմնադրության դարետարձը։ Համայնքը հիմնված է 1940-ին շվեցի փոխկական Հովիվ Ռոժե Շուցի նախաձեռնությամբ, որը դակային ջանցվեցավ եղբայր Ռոժե անունով։ Բուրգունիայի Տեզե փոքր քյուղի մեջ հիմնված այս համայնքը դարիներու ընթացքին դարձած է քրիստոնեական դարբեր հարանմանություններու միջև աղոթքի, համամիութենական, երկխոսության և հանդիպման կարևոր կետրոնը։ Իր հիմնադրութենեն իվեր Տեզեն նվաստած է քրիստոնյաներու հաշտության, բարձության, աղոթքի և հյուրընկալության վրա հիմնված համայնքային կյանքի միջոցով։ Առանցնադուկ տեղը կգրավեն գարչ ու խորհրդածական շարականներով արարողությունները, լրությունը և աստծո խոսքի ունգընտրությունը։ Դաստամյակներու ընթացքին հազարավոր երիտասարդներ այցելած են Տեզե մասնակցելու միջազգային հանդիպումներու և ապրելու եղբայրության ու համագեցության փորձառությունը։ Համայնքը մինչև այսօր գշարնագե իր առաքելությունը, երիտասարդները կաչալերելով գարուցելու երկխոսության, խաղաղության և համերաշխության կամուրջներ, բաժանումներով ու հագամարդություններով հատկանշվող աշխարհիմ մեջ իր հիմնադրությունն դասնամյակներ յետ թեզեի համայնքը գշանագեր ներգացնեն հաշտության իրական մարգարեությունը, աբացուցանելով թե ինչպես հոգևոր պնդերդուկն ու ընգերային հանցնարությունը գրնան միացուլվին հույսի համամարդկային պատգամիմը մեջ։ Գինեա Բիսաուի մեջ ամփոքսի 46 գասկաձերի դեպքեր են 23-ը 15 տարեկանը չդարացած երեխաներու մոտ են։ Գինեա Բիսաուի մեջ ամփոքսի 46 գասկաձերի դեպքեր են 23-ը 15 տարեկան չդարացած երեխաներու մոտ արձանագրված են։ Իսկ անոնց մեջ 16-ը 0-4 տարեկան են։ UNICEF-ը գպազմաբատկի իր աջակցությունը երկրի հանրային առողջապահության նախարարության արձագանքելու համար երկրի մեջ առաջին անգամ արձանագրված ամփոքսի պրանգումին։ Համաձայն UNICEF-ի պրանգումի հայտարարութենեն 4 հուլիսեն ի վեր մինչև 17 օգոստոս արձանագրված են ամփոքսի 7 հաստատված դեմքեր բոլորնալ մեծահասակներու մոտ։ Անոնց մեն 6-ը Բիսաուի իգնավար շրջանի մեջ են, իսկ 1-ը Բյոմբո շրջանի մեջ, մինչև այժմ մահվան դեպք չէ արձանագրված։ Երեխաներու մոտ գասկաձերի դեպքերու բարձր տիպը մտահոգություն կպատճառի, մանավանդ որ փոքր դարիքի երեխաները ավելի ենթակայ են ծանր բարդություններու։ UNICEF-ը գսկուժացնե նաև, որ սեպտեմբերին դպրոցներու վերապացումը գրնանը բաստել երեխաներու միջև վարագի տարածման։ Գազբագերբությունը նշել է, որ երկրի հսկողության համագարկի մեջ լուրջ բացեր կան, մասնավորապես շփումներու հայտնաբերման, նմուշներու վերլուծության եւ վարագի դարացման հետևողական հետևման ոլորտներու մեջ։ UNICEF-ը առողջապահության նախարարության, առողջապահության համաշխարհային գազբագերբության եւ կորձնգերուն հետ գործակցի ուժեղացնելու հսկողությունը, վարակներու գանխարկելումը և ընդանիկներու ժշկրիտ տեղեկություններ դրամատրելու աշխատանքները։ UNICEF-ի Գինեսա Բիսաուի փոխ ներգայացուցիչ Ցանդրո Մարտինես գոչրած է ընդանիկներուն ամիջապես թիմելու առողջապահական ծառայություններուն, եթե երեխայի կամ ընդանիկի անդամի մոտ հայտնվին մաշկային ցան, ջերմություն, հանգույցներու ուրեցում կամ ախտանշաններ։ Գազմագերբությունը նաև շեշտած է ցերքերը լվալու, գազկաձերի դեպքերու հետ ծերմ շփում են խուսափելու և խարանին դեմ պայքարելու կարևորությունը։
1: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապայր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
2: Մխիտարի խնդրած սանսեր ոլոգղզին կհատկացվի զինվորական հիվանդանոցի։ Մինչ Մխիթար Մուրացիկներու հիվանդանոցի հոգապարծության հետ կքննարկեր Սուրբ Ղազար գղզին վարձակալելու հնարավորությունը, գիմանա, որ Սանսեր Վոլոգղզին, որ դերութենեն խնդրած էր, տրամատրված է Կաստելլոյի հիվանդանոցի հոգապարծության, որպեսզի վերածվի պատերազմի մասնագից զինվորներու հիվանդանոցի։ Վենետիկի խոհեմ ավականին խուսափելու համար ամեն տեսակի ոդնցկություն է 4 հունիս 1716-ին գվջրե Սանսերվոլո գղզիեն դարհանել դագավին ողջ մնացած երկու մայրաբետները և անոնց աղախինները և հոն զինվորդերու համար հիվանդանոց կառուցել։ Այս վջրակրին մեջ մանրամասնորեն կնշվի, թե ինչ պայմաններով և ուր պիտի տեղափոխվին երկու մայրաբետները, անոնց հոգևոր խնամքն ու ապրուստի միջոցները, հունախոս աղախինները և խոստվանահայրը և ամեն մանրուկ, նույնիսկ գահգարասին։ Ուշագրավ է վջրագրի ավարդին նախատասությունը, որ մինչ օրս վրիբած է ուսումնասերներու աչքեն։ Հստակ նշված է, և հերու մնալ ամեն վտանգավոր աչառութենէ։ Ստորագրված Giuseppe Giacomazzi, դասանց խորհրդի քարտուղարեն։ Թե ինչ կնկատի ունեին աչարություն բացադրությամբ, երեսպաշտության կամ մարտահաճության ինչ վտանգ կար, հստակ չէ, սակայն կարելի է քուշակել։ Այս բացադրությամբ շատ բարձ ու բացորոշ գերբով դասանց խորհուրդը գսկուշացնե բոլորին ոչ մեկ կերպով բարոյական ճնշումներու ենթարկվիլ, զերծ մնալ և խուսափիլ ագնածանքե կամ այլ միջամտություններ է։ Հիշենք, որ դասանց խորհուրդը հարցեր քննարկելու համար կհավաքվեր դոժի և իր 6 խորհրդականներու մոտ, հետևաբար այս վճիրը ընթացիկ գործարքներու բարձրագույն ադյանի որոշում էր։ Մեկ խոսքով, վերջնականորեն վճռված էր Սանսերվոլոյի ճակատագիրը։ Այսու կբացատրվի նաև, թե ինչու Մխիթարի մտերիմ բարեկամ Անտոնիո Նանին իր բացատրական նամակին մեջ ակնարկ անգամ չներ Սանսերվոլոյի մասին։ Արդարև, միայն 2 օր ետք 6 հունիս 1716-ին հասարակապետության հրահանգին հպատակ Անտոնիո Նանի, Մորիայի նախկին ընդհանուր գուսակալը, կներկայացնե իր մի ակնկալված տեղեկությունը, կհաստատե Մխիթարի և աշակերտներու Մորիա ժամանելու բարեկաները, և թե ինչպես ներկայացած էին արքունի քորձակալ և ասպետ Լորենցո Սորանցո բարձրագույն թրան մոտ Վենետիկի արտակարգ թեսպանին հանձնարարական նամակով, որու հիման վրա ինքը անցավ ասպնչականություն ցուցաբերած էր վանք կառուցելու և ապրուստի համար գալված տրամադրելով։ Երգրի թեմագալնալ Անջելո Մարիա Քարլինի արքեպիսկոպոսը, որ դարիմ առաջ մարդիրոսացած էր Նաուպլիայի բարումին, բարենպաստ և քովասանական նամակներով կվկայեր այս կրոնավորներու բարեբաշտ և օրինագելի վարքակցի մասին։ Ավարդելով, Նանի գհորդորե ընդառաջել վերջիններուս խնդրանքին և որպես ողորմություն դրամատրել 650 ոսկի փրկակինը և ապրուստի միջոց։
3: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieviții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Հինգշաբթի 20 օգոստոս 2026 հարկելուն ընտիներ Վադիանից են ասպիրեն և Վադիան յուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ պապին պատգամը նվիրված ստեղծագործության բավարարության համար աղոթքի։ Նորին սրբություն ընդունեց Լիբանանի Հանրապետության նախագահ Ժոզեֆ Աունը։ Մամեդագան պրիսոպա Ղալեբ բեն Շեյխի հարցազրույցը Վադիանի լրատվամիջոցներով։ Հաղորդումը կպագենք Մխիթար ապահովնավիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

և իրենց նիզակներեն հոդոցներ պիտի շինեն խորագրով, քանաբեդը ընդգծած է, որ պատերազմը և շրջակա միջավայրի կայքայումը իրարու խորաբես կապված են։ Բաբը շեշտած է, որ ներկայիս աշխարհը գտիմակրավե բազմաթիվ ճգնաժամեր և մարդկային դարաբանքներ, մինչդեռ ստեղծագործության ներդաշնակ հավասարակշռությունը արագորեն կկայքայվի։ Նորին սրբության համաձայն այս երևույթները անշատ չեն իրարմե, այլ վիրավոր աշխարհի մը բուժման և խաղության միացյալ աղաղակն են։ Լևոն 14-րդ բաբը դատաբարդած է պատերազմը, ընդգծելով, որ անոր հետևանքները գդարացվին մարդատաշտեն շադանտին, պատերազմը զոհեր գխել է, ընտանիքներ կպաժնե, միլիոնավոր մարդիկ կստիպե լքելու իրենց տուները և կստեղծի վախի, անարտարության ու բաժանումի մթնոլորտ։ Միաժամանակ զինված հագամարտությունները կկայքայեն բնությունը, գաղտնեն օդն ու ջուրը և կվանդանգեն սննդային ապահովությունը, խորացնելով աղքատությունն ու անհավասարությունը։ Քայնաբեդը ընդգծած է, որ խաղության հաստատումը չի գնար սահմանապակվիլ քաղաքական և ընկերային կառույցներու բարեփոխումով։ Ան անհրաժեշտ նկատած է նաև մարդու սրդի խոր վերապոխումը, քանի որ բռնությունը, անարտարությունը և ստեղծագործության շահագործումը իր խոսքով կապված են մարդու ներքին անհավասարակշռության, իշխանության ցկտումին և անմիջական շահի հետապնդումին հետ։ Լևոն 14-րդ հիշեցուցած է Եսայի մարգարեի դեսիլքը, սուրերը խոպելու վերածելու մասին, ձայն ներկայացնելով ոչ միայն ժողովուրդներուն, այլև յուրաքանչյուր մարդու ուղված գոչ։ Անշեշտած է, որ պատերազմի համար օգտագործված միջոցները պետք է վերածվին մարդկային զարգացման, աղքատներու օգնության, քաղցածներու գերագրման և ստեղծագործության բահբանության միջոցներում։ Պատկամի ավարտին բաբը գոչ ուղած է ընդրելու խաղության դժմարիտ գործիքները, դժմարդությունը, երկխոսությունը, համբերությունը, բարությունը, արտարությունը, ողորմությունը, փոխըմբռնումը, հոգատարությունն ու սերը։ Անհույս հայտնած է, որ ներքին վերանորոգման միջոցով մարդկությունը գրնա անապատեն դեպի բարդես, բաժանումեն դեպի հաղորդություն և բնութենեն դեպի խաղաղություն անցնիլ։ Լևոն 14-րդ քանաբեդը ընդունեց դիպանանի նախագահ Ժոզեֆ Հաունը։ Վատիկանի առաքելական բալադի մեջ Լևոն 14-րդ բաբը այսօր ընդունեց լիպանանի հանրապետության նախագահ Ժոզեֆ Հաունը։ Հանդիպումենի հետ նախագահ Հաուն հանդիպեցավ Սուրբ Աթոռի պետական կարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինի և պետություններու և միջազգային գազմագերբություններու հետ հարաբերություններու կարտուղար արքիվիսկոպոս Պոլ Ռիչարդ Գալագերի հետ։ Պետական կարտուղարության մեջ տեղ ունեցած չերմ ու անգերց քննարկումներու առանց կգազմեց ԱՄՆ-ի, Իսրայելի և Լիբանանի միջև ստորագրված երագոմ շրջանագային համաձայնագիրը, որուն նպատակն է գայունացնել Լիբանանի հարավային սահմանները և հասնել արտար ու դևական խաղաղության։ Սուրբ Աթոռը քահանագություն հայտնեց համաձայնագիրի ստորագրության առիթով, սակայն միաժամանակ լուրջ մտահոգություն արտահայտեց անոր գործարտության ներկայիս դժվարություններու նկատմամբ և վերաստատեց իր աջակցությունը համաձայնագիրի իրականացման ուղղությամբ դարձող ճանկերում։ Սուրբ Աթոռին շնորհվի Pax Dei մրցանակը ինպաս խաղաղության։ Սուրբ Աթոռին շնորհվեցավ Գարիտա 48-րդ ասկյային մրցանակապաշխության Pax Dei Աստծո խաղաղություն բաժնի մրցանակը ինպաս համաշխարհային խաղաղության անոր ներդրած ճանկերուն համար։ Արարողությունը դեղի բիտունենա օգոստոս 21-ին Սիգիլիայի Սանտա Տեկլա ձովապնյա քաղաքին մեջ։ Այս տարվան ծերնագի գլխավոր թեման է «Չարն ու պարին», ակնարկելով մարդկության պատմության, ուժագանության և ժամանակակից աշխարհի մարդարավերներուն։ Մրցականապաշխության գեղարվեստական ղեկավար Անտոնելլո Մուզմելի մամլո ասուլիսի ընթացքին ընդգծեց, որ ներկա դժվարին ժամանակաշրջանին բարդ համարած ենք պատվեր Սուրբ Աթոռը, որ նախանցախնդիր գերբով գդարած է «Պարի է» սկզբունքը։ Սուրբ Աթոռի անունով մրցանակը խորհրդանշապար պիտի ընդունի Վատիկանի

0: Պետական քարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինը, որ համտես պիտի գա դեսա ուղերձով 1970-ականներու գեսերուն հիմնված Գարիտա ասկայան մրցանակը դարիներու ընթացքին վերածված է համասկայան մշակութային կարևոր իրադարձության մը։ Անցյալին ևս մրցանակապաշխություն անդրադարձած է արտիական լուրջ հարցերու 2024-ին արհեստական բանականության նվիրված թեմայով, 2025-ին Գազայի հագամարտության և զոհերու նվիրված ցերնարգով, որում մասնակցած էր Երուսաղեմի լադինաց պատրիարք կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալան, մրցանակապաշխության համտիսավոր երեկոն դեղի բիդուննա ուրպատ օգոստոս 21-ի երեկոյան Սանտա Տեկլայի Սուրբ Հովհաննես Բողոս II հրապարակին վրա։ Ցերնարգին պիտի մասնակցի նաև Իտալիո ձեռագույնի նախագահ Ինյացիո Լարուսան, երեգոն, որ պիտի համատեղե արվեստը, մշակույթն ու հասարակական հնչեղություն ունեցող թեմաները ուղի հերարցակման պիտի ցուցադրվի Իտալիո ասկային պատկերասպյուրի գայաններեն։ Միջկրոնական երկխոսությունը խաղաղության և եղբայրության ճանապարհ։ Ֆրանսիայի իսլամական հիմնադրամի նախագահ Մամեդական Պրիսոպա Ղալեբ բեն Շեխ Շեշտադզե, որ միջկրոնական երկխոսությունը պետք է լա փոխադարձ հարստացման և խաղաղության միջոց, հատկապես այնպիսի հասարակություններու մեջ, ուր կան բաժանումներ և կրոնական ձայրահեղության հետևանքով բռնության վտանգներ։ Ան այս շեշտադրումը կատարած է Լևոն 14-րդ բաբի Ֆրանսիա գադարելիք առաքելական այցելության նախորիագին, որուն ընթացքին կայանաբեդը սեպտեմբեր 28-ին մեծ քաղաքի մեջ պիտի նախագահի միջկրոնական հանդիպումը։ Բեն Շեխի համաձայն մնայուն խաղաղություն կարելի է հաստատել միայն մարդկային կյանքի անդեպ հարգանքի, սիրո, պարության և ողորմության վրա հիմնված իրական ներքին դարձի միջոցով։ Ան կարևոր դեր վերաբերած է գրթության, հատկապես երիտասարդ սերունդներու դասերագության, որպեսզի կրոնական և մշակութային բազմազանությունը չդառնա հանդիպումը խոչընդոտող բատնեշ, այլ փոխադարձ հարստացման առիթ։ Պրիսոպան նաև խստորեն դատաբարդած է բռնության սրբացումը, ընդգծելով, որ մարդիկ երբեմն կրոնական լեզուն կգործածեն իրենց իշխանադնչությունը և բռնությունը արտարացնելու համար։ Անշեշտած է, որ կրոնական ավանդությունները չեն գրնար խեղաթյուրվին կյանքի անդեպ անհարկարից վերաբերմունքով, քանի որ կյանքը աստվածային բարգև է, որ պետք է սրպակործել և ոչ թե բռնությունը։ Տեզեի համայնքի հիմնադրության դարետարձը 20 օգոստոս 1940-ին ծնունդ տարավ Տեզեն, բուրգունդյան փոքրիկ քաղաքը, որ դարձավ համակրիստոնեական համաշխարհային պարոս։ Այսօր Ֆրանսիայի մեջ կնշվի Տեզեի դեզերական համայնքի հիմնադրության դարետարձը։ Համայնքը հիմնված է 1940-ին շվեցի փոխկական Հովիվ Ռոժե Շուցի նախաձեռնությամբ, որը դակային ջանցվեցավ եղբայր Ռոժե անունով։ Բուրգունիայի Տեզե փոքր քաղաքի մեջ հիմնված այս համայնքը դարիներու ընթացքում դարձած է քրիստոնեական դարբեր հարանմանություններու միջև աղոտքի, համամիութենական, երկխոսության և հանդիպման կարևոր կետրոնը։ Իր հիմնադրութենեն իվեր Տեզեն նվաստած է քրիստոնյաներու հաշտության, բարձության, աղոտքի և հյուրընկալության վրա հիմնված համայնքային կյանքի միջոցով։ Առանցնադուկ տեղը կգրավեն գարչ ու խորհրդածական շարականներով արարողությունները, լրությունը և աստծո խոսքի ունգնդրությունը։ Դասնամյակներու ընթացքին հազարավոր երիտասարդներ այցելած են Տեզե մասնակցելու միջազգային հանդիպումներու և ապրելու եղբայրության ու համագեցության փորձառությունը։ Համայնքը մինչև այսօր գշարնագե իր առաքելությունը, երիտասարդները կաչալերելով կառուցելու երկխոսության, խաղաղության և համերաշխության կամուրջներ, բաժանումներով ու հագամարտություններով հատկանշվող աշխարհի մեջ։ Իր հիմնադրութենեն դասնամյակներ ետ Տեզեի համայնքը գշարնագե ներգրավեցնեն հաշտության իրական մարգարեությունը, ապա ցուցանելով, թե ինչպես հոգևոր պնդերդուկն ու ընկերային հանձնարարությունը գրնան միացուլվին հույսի համամարտկային պատգամիմը մեջ։ Գինեա Բիսաուի մեջ Mpox-ի 46 գասկաձերի դեպքեր են 23-ը 15 տարեկանը չդարացած երեխաներու մոտ են։ Գինեա Բիսաուի մեջ Mpox-ի 46 գասկաձերի դեպքեր են 23-ը 15 տարեկան չդարացած երեխաներու մոտ արձանագրված են։ Իսկ անոնց մեջ 16-ը 0-4 տարեկան են։ UNICEF-ը գպազմապատկի իր աջակցությունը երկրի հանրային առողջապահության նախարարության արձագանքելու համար երկրի մեջ առաջին անգամ արձանագրված Mpox-ի պրանգումին։ Համաձայն UNICEF-ի պրանգումի հայտարարութենեն 4 հուլիսեն իվել մինչև 17 օգոստոս արձանագրված են Mpox-ի 7 հաստատված դեմքեր բոլորնալ մեծահասակներու մոտ։ Անոնց մեն 6-ը Բիսաուի իգնավար շրջանի մեջ են, իսկ 1-ը Բյոմբո շրջանի մեջ, մինչև այժմ մահվան դեպք չէ արձանագրված։ Երեխաներու մոտ գասկաձերի դեպքերու բարձր տիվը մտահոգություն կպատճառի, մանավանդ որ փոքր դարիքի երեխաները ավելի ենթակա են ծանր բարդություններու։ UNICEF-ը գսկուժացնե նաև, որ սեպտեմբերին դպրոցներու վերապացումը կնանաբաստել երեխաներու միջև վարակի տարածման։ Գազբագերբությունը նշել է, որ երկրի հսկողության համագարկի մեջ լուրջ բացեր կան, մասնավորապես շփումներու հայտնաբերման, նմուշներու վերլուծության եւ վարակի դարացման հետևողական հետևման ոլորտներու մեջ։ UNICEF-ը առողջապահության նախարարության, առողջապահության համաշխարհային գազբագերբության եւ գործընկերուն հետ գործակցի ուժեղացնելու հսկողությունը, վարակներու գանխարկելումը և ընդանիքներու ժշկրիտ տեղեկություններ դրամատրելու աշխատանքները։ UNICEF-ի Գինեսա Բիսաուի փոխ ներգայացուցիչ Ցանդրո Մարտինես գոչրած է ընդանիքներուն ամիջապես թիմելու առողջապահական ծառայություններուն, եթե երեխայի կամ ընդանիքի անդամի մոտ հայտնվին մաշկային ցան, ջերմություն, հանգույցներու ուրեցում կամ ախտանշաններ։ Գազմագերբությունը նաև շեշտած է ցերքերը լվալու, գազկաձերի դեպքերու հետ ծերմ շփում են խուսափելու և խարանին դեմ պայքարելու կարևորությունը։
1: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապայր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
2: Մխիտարի խնդրած սանսեր ոլոգղզին կհատկացվի զինվորական հիվանդանոցի։ Մինչ Մխիթար Մուրացիկներու հիվանդանոցի հոգապարծության հետ կքննարկեր Սուրբ Ղազար գղզին վարձակալելու հնարավորությունը, գիմանա, որ Սանսեր Ոլոգղզին, որ դերութենեն խնդրած էր, տրամատրված է Կաստելլոյի հիվանդանոցի հոգապարծության, որպեսզի վերածվի պատերազմի մասնագիտ զինվորներու հիվանդանոցի։ Վենետիկի խոհեմ ավականին խուսափելու համար ամեն տեսակի ոդնցկություն է 4 հունիս 1716-ին գվջրե Սանսերվոլո գղզիեն դարհանել դագավին ողջ մնացած երկու մայրաբետները և անոնց աղախինները և հոն զինվորդերու համար հիվանդանոց կառուցել։ Այս վջրագրին մեջ մանրամասնորեն կնշվի, թե ինչ պայմաններով և ուր պիտի տեղափոխվին երկու մայրաբետները, անոնց հոգևոր խնամքն ու ապրուստի միջոցները, հունախոս աղախինները և խոստվանահայրը և ամեն մանրուկ, նույնիսկ գահգարասին։ Ուշագրավ է վջրագրի ավարդին նախատասությունը, որ մինչ օրս վրիբած է ուսումնասիրներու աչքեն։ Հստակ նշված է, և հերու մնալ ամեն վտանգավոր աչառութեն է։ Ստորագրված Իզեպո Ջակոբացի, դասանց խորհրդի քարտուղարեն։ Թե ինչ կնկատի ունեին աչառություն բացատրությամբ, երեսպաշտության կամ մարտահաճության ինչ վտանգ կար, հստակ չէ, սակայն կարելի է գուշակել։ Այս բացատրությամբ շատ բարձ ու բացորոշ գերբով դասանց խորհուրդը գսկուշացնե բոլորին, ոչ մեկ գերբով բարոյական ճնշումներու ենթարկվիլ, զերծ մնալ և խուսափիլ ագնածանքը կամ այլ միջամտությունները։ Հիշենք, որ դասանց խորհուրդը հարցեր քննարկելու համար կհավաքվեր դոժի և իր 6 խորհրդականներու մոտ։ Հետևաբար այս վճիրը ընթացիկ գործարքներու բարձրագույն ադյանի որոշում էր։ Մեկ խոսքով, վերջնականորեն վճռված էր Սանսերվոլոյի ճակատագիրը։ Այսու կբացատրվի նաև, թե ինչու Մխիթարի մտերիմ բարեկամ Անտոնիո Նանին իր բացատրական նամակին մեջ ակնարկ անգամ չներ Սանսերվոլոյի մասին։ Արդարև, միայն 2 օր ետք 6 հունիս 1716-ին հասարակապետության հրահանգին հպատակ Անտոնիո Նանի, Մորիայի նախկին ընդհանուր գուսակալը, կներկայացնե իր մի ակնկալված տեղեկությունը։ Կհաստատե Մխիթարի և աշակերտներու Մորիա ժամանելու բարեկաները, և թե ինչպես ներկայացած էին արքունի քորձակալ և ասպետ Լորենցո Սորանցո բարձրագույն թրան մոտ Վենետիկի արտակարգ թեսպանին հանձնարարական նամակով, որու հիման վրա ինքը անցավ, ասպնչականություն ցուցաբերած էր վանք կառուցելու և աբրուստի համար գալված դրամատրելով։ Երգրի թեմագալնալ Անջելո Մարիա Քարլինի արքեպիսկոպոսը, որ դարիմ առաջ մարդիրոսացած էր Նաուպլիայի բարումին, բարենպաստ և քովասանական նամակներով կվկայեր այս կրոնավորներու բարեբաշտ և օրինագելի վարքակցի մասին։ Ավարդելով, Նանի գհորդորե ընդառաջել վերջիններուս խնդրանքին և որպես ողորմություն դրամատրել 650 ոսկի փրկակինը և աբրուստի միջոց։
3: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղեցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր եւորթվո եւ օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրդմության խորհուրդները։ Դրդմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, եւ սավ աշակերտներուն։ Դու քոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետն առնելով Պետրոսը եւ Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրդմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց. Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք եւ հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց եւ սավ. Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրդմության երկրորդ խորուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն ետք, անոն ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այնադեն թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին եւ բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին։ Զայն մերգացուցին եւ անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեցին եւ փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխունթերին եւ աչցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արչեվը գծնրատրեին եւ ծաղրելով գսեին. Ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, եւ թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին եւ քլուխը գահարվածեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունիլ որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը գգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եբրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, եւ զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի բեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, եւ գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոս է մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Ուրբաթ 21 օգոստոս 2026 հարկելոն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Այսօրվա հաղորդումի մեջ կներկայացնենք Լևոն 14-րդ Մաբին International Catholic Legislators Network-ի 17-րդ տարեկան հանդիպումի մասնակիցներուն ուղաց ջարը։ Գանտատանանք նորին Սրբության, Սան Մարինո եւ Ռիմինի գդարելիք արակելական հովական այցելության։ Գներգեացնենք եգեղեցական և միջասկային լուրեր, երտոնական ապրիգեի մեջ ոսկի հանքեն պրուզում են ավելի կան 100 զո։ Հաղորդումը գպակենք հայ եգեցվող խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյանի պատրաստած շապատական հաղորդաշարով։

0: Levon da se chorot babin goce orenestil nerun, arestagam panaganutian zarkatsuma arach nortelu imastutiamp. O costosca sa megin, badianimet, Levon da se chorot baba antunets, International Catholic Legislators Networki, das niot nerot daregan hantipman masnagitsnera. Il hoskimet baba antratartsav, martkein arjanabatlutyun yev arestagan panaganutyun, mardaraverner, garelyutyunner, Եվ վերահսկողություն թեմային, ընդգծելով, որ արհեստական պանականության արագ զարգացումը մարդկություն կգանգնեցնե կարևոր պարոյական հարցիմը առջև, ոչ միայն ինչ կնանք ընել, այլ նաև ինչ պետք է ընենք։ Լևոն 14-րդ շեշտեց, որ եկեղեցու ընկերային վարդապետության հիմնական սկզբունքները յուրականչուր անձի անխախտ արժանապատվությունը, հասարակաց պարիքը, Պարիկներու համընդհանուր նպատակատրումը, օժանդակության սկզբունքը եւ համերաշխությունը պետք է առաջնորդեն արհեստական բանականության զարգացման ու գիրառման վերաբերյալ որոշումները։ Բաբը օրենսդիրներուն գոչուղեց չխոնչընդոտելու նորարարությունը, այլ զայն իմաստությամբ առաջնորդելու։ Անընդգծեց, որ լավ օրենսդրությունը պետք է խրախուսե քիդական ու արհեստագիտական ստեղծագործությունը միաժամանակ պաշտպանելով մարդու իրավունքները, անձնական գաղտնիությունը, օգտատերերը շահագործում են եւ ժողովրդավարական հաստատությունները ապահովելով նաեւ նորարարական արհեստագիտություններու գիրանման տափանցիկությունը։ Ան նաեւ զգուշացուց, որ արհեստական բանականության արագ զարգացումը գրնա նոր ձևեր ստեղծել արհեստագիտական գաղտնիության, հատկապես աղքատ երկիներու համար, որոնք ավելի ու ավելի գրնան գաղյալ դառնալ հարուստ երկիները։ Այս առումով բաբը նախասկաշացուց, որ նորարարությունը չվերածվի գաղապարական կամ դնդեսական գաղութադիրության նոր միջոցի։ Լևոն 14-րդ անդրադարձավ նաև ալգորիթմերու աջող ասերցության, նշելով, որ վտանգավոր է այն իրավիճակը, երբ անոնք կորոշեն, թե ով դեսանելի բիդելլա և ով անդեսանելի, երբ թվային հարտակները գաստեն հանրային բանաբեջեն վրա արած բացած պատասխանատվության, կամ երբ աշխատավորներու արժանապատվությունը գստորատասվի համակարգերու արդյունաբերության։ Այս մշակույթին հակատրելով, եկեղեցին կներկայացնե սիրո քաղաքագրթության կապարը։ Բաբը շեշտեց, որ արհեստական բանականությունը պետք է առաջնորդվի իմաստությամբ և ծառայե մարդուն, զարգացնելով կտասրդությունը, գարեկցանքն ու պատասխանատվությունը։ Լևոն 14-րդ նաև ընդգծեց ընտանիքի հիմնարար տերը, զայն գոչելով մարդկայնության առաջին դպրոցը, անգոչուղեց խթանելու այն քաղաքականությունները, որոնք կզորացնեն ամուսնությունն ու ընտանիքները, գաճակցին ծնողներուն իրենց ստասյարակչական առակերության մեջ և երդասարդներուն հնարավորություն գուդան աբակային նայելու վստահության։ Աշխարը գարիկ չունի արհեստական բանականությանը, որ գնվազեցնե մարդկությունը, ան գարիկ ունի իմաստությամբ լուսավորված մարդկային բանականության, խճմդանքով առաջնորդվող քաղաքական իշխանության և սիրով առաջնորդվող արհեստագիտական նորարարության ըսավկանեաբեդը։ Անընդգծեց, որ միայն այդ բարակային արհեստական բանականությունը գրնա դառնան ոչ թե մարդկության մրցակիցը, այլ հասարակաց բարիքին ծառայող միջոցը։ Վերջավորության Լևոն 14-րդ աղոթեց, որ օրենսդիրներու քննարկումները բարի բդուղ դան իրենց երկիրներուն և ամբողջ մարդկային ընտանիքին համար և բոլորին վրա խնդրեց ԱՍՀ արատ օրնությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին գոչը միջերկրականյան խաղերու առիթով։ Իտալիո Տարանտո քաղաքի մեջ միջերկրականյան 20-րդ խաղերու բացման առիթով Լևոն 14-րդ բաբը գոչ ուղացե մարզիկներուն մրցումները ապրելու բարեկամության, եղբայրության և ազնվության ոգիով։ Պետական քարտուղար կարդինալ Պետրո Պարոլինի ստորագրության բաբի պատգամը ընդերցված է Տարանտոյի Սան Կատալդո Մայր դաջարի մեջ մատուցված Սուրբ Պատրաստի ընթացքին, ուր նաև դեղատրված է մարզիկներու խաչը։ Բաբը ընդգծած է, որ մարզական մրցումները գրնան նոր հույսի հովմը բերել և կամուրջներ կառուցել տարբեր մշակույթներու ու ժողովուրդներու միջև, խթանելով ընդունելությունը, համերաշխությունն ու խաղաղությունը։ 26 երկիրներու ավելի կան 4000 մարզիկներու մասնակցությամբ խաղերը, որոնք պիտի շարունակվին մինչև սեպտեմբեր 3, ներգրավված են նաև որպես եղբայրության և խաղաղության վկայություն հագամարտություններով, լարվածություններով ու անարդարություններով հատկանշվող աշխարհի մեջ։ Տարանտոյի արքեպիսկոպոս Չիրո Մինիերո իր կարոզի մեջ շեշտած է, որ մարզիկները այնտեղ են ոչ միայն մրցելու, այլև աշխարհին խաղաղության, համագեցության և եղբայրության վկայությունը փոխանցելու համար։ Անընդգծած է, որ մարզանքը երիտասարդներու տասնյակության կարևոր միջոց է և տարբեր մշակույթներու, գրոններու, ունգերային միջավայրերու պատկանող մարզիկներու հանդիպումը գրնա նպաստել տարբերություններու համագեցության և խաղաղության մեջ ապրող մարդկային ընտանիքի գերտման։ Մարզիկներու խաչը, որ Լոնդոնի 2012-ի ողիմպիական խաղերեն ի վեր կփոխանցի մարզիկներու հույսերն ու սպասումները, Տորոնտոյի մայր տաճարի մեջ պիտի մնա խաղերու ավարտը։ Այսպեսով միջերկրականյան խաղերը կներգրավվեն ոչ միայն որպես մարզական մեծ իրադարձություն, այլև որպես մշակույթներու և ժողովուրդներու միջև հանդիպման, երկխոսության ու խաղաղության պատկան փոխանցելու առիթ։ Սան Մարինո եպիսկոպոսի զրույցը Լևոն 14-րդ բաբին այցելության գաբակցությամբ։ Սան Մարինո Մոնտեֆետրո թեմի եպիսկոպոս կերաբայձար Դոմենիկո Բենևենտի Լևոն 14-րդ բաբին Սան Մարինո այցելությունը կնկատի հատուկ բարգևմը թեմին և հավատացյալներուն համար։ Ան կնշէ, որ ժողովուրդը մեծ սպասումով կդիմավորէ քահանայապետը պապակելով անոր ներկայութեամբ ամրապնդուին հավատքի մեջ և նոր կաչելերանք ստանալ իրենց քրիստոնեական ճանապարհին։ Եպիսկոպոսին համար Սան Մարինոյի կարևոր առանձնահատկություններէն մեկը համայնքի խոր զգացումն է։ Փոքր հանրապետությունը իր պատմության և քրիստոնեական ավանդության մեջ կբահբանէ ազատության, անկախության և փոխադարձ աջակցության արժեքները։ Այս համայնքային ոգին, ըստ եպիսկոպոսին, գրնա հագատրվիր աշխարհի գության մտածելակերպին և Սան Մարինո դարձնել հույսի, ընդունելության ու մարդկային արժանապատվության վկայության վայր։ Կերաբայձար Բենևենտի նաև գիշեշտե խաղաղության և աշխարհության կարևորությունը։ Սան Մարինո գործե իր գործոն չեզոքության քաղաքականության միջոցով նպաստել երկխոսության և խաղաղության ճանապարհներուն, ըլլալով ընդունող պետությունը, որ պատրաստ է իր փոքր տարածքեն խաղաղության պատկան փոխանցելու աշխարհին։ Հատուկ ուշադրություն կդարձվի նաև երիտասարդներուն, անոնք կուզեն այլևս միայն ուշադրության և հոգեդարության արժանացողներ չլինեն, այլ ապագայի գերտման իրական մասնակիցները։ Եպիսկոպոսը գուսավոր քահանայապետի հանդիպումը պիտի կաչելերը երիտասարդները և պիտի օգնի անոնց ցայնը վերաձելու նոր նախաձեռնություններու, եկեղեցվոյ և հասարակության նորոգության համար։ Լևոն 14-րդի այցելությունը նաև կշարունակի Սան Մարինոյի մեջ Հովհաննես Պողոս 2-րդի 1982-ի և Բենեդիկտոս 16-րդի 2011-ի այցելություններու կենտանի հիշատակը։ Այս նոր այցելության փոքր հանրապետությունը գցանգա վերահաստատել իր քրիստոնեական ինքնությունը և իր ներդրումը հանուն խաղաղության, հաշտության և հույսի։ Ռիմինին կպատրաստվի թիմավորելու Լևոն 14-րդը երիտասարդներու և խոցելի մարդոց ուշադրության կենտրոնին։ Լևոն 14-րդի Ռիմինի այցելության նախորդին քաղաքը կպատրաստվի կարևոր հանդիպումներու։ Օգոստոս 22-ին քահանայապետը պիտի մասնակցի Ռիմինիի ժողովուրդներու բարեկամության հանդիպումին, ապա պիտի այցելէ մայր տաճար հանդիպելու հիվանդներու, հաշմանդամներու, բանդարգյալներու և դժվարգացության մեջ կընտրվող անձերու հետ, իսկ այցելությունը պիտի եզրափակէ նավահանգիստի մեջ մատուցվելիք սուրբ պատրակով։ Ռիմինիի թեմի առաջնորդ կերաբայձար Անսելմի կնկատի այս այցելությունը վկայության և ընդունելության մեծ առիթ, ան կնշէ, որ ամռան ամիսներուն միլիոնավոր մարդիկ կայցելեն Ռումանիայի ձովափը և եկեղեցու համար ասիգա առիթ է ցուցաբերելու բարեհամբույր վերաբերմունք, երկխոսության, պատրաստակամություն և մարդկային տարբերություններու մեջ միասին ապրելու կարողություն։ Եպիսկոպոսին համաձայն Լևոն 14-րդի ներկայությունը հատկապես կարևոր պատգամ կգտնի երիտասարդներուն, ան հուսավոր կանաբե դա բիտի կաչալերե զանոնք պարին կորձելու եւ շարնագելու պնդրել այն սերը, որ գարացնորդ է մարդը, այս պատկամը հատկապես կարևոր է այսօր, երբ երդասարդները գարիկ ունին հույսի եւ կաչալարանքի, ուժի ու իշխանության մշակույթի փոխարեն գարուցելու սիրո քաղաքագերտությունը։ Մարդաջարի մեջ կանաբե դա բիտի հանտեպի շուրջ 650 անձերու, որոնք կգտնվին կյանքի դժվար հանքրվաներու մեջ։ Եպիսկոպոսը գիշեց, որ հիվանդները, հաշմանդամները, բանդարգյալները եւ բուժական ուղի անցնող երդասարդները պետք է մնան ոչ միայն քահանաբեդի, այլև եկեղեցու եւ ամբողջ հասարակության ուշադրության կենտրոնը։ Այցելության վերջին հանգրվանը պիտի լանավանքիստի մեջ մատուցվելիք Սուրբ Պատրակը, այն նույն բայրը, ուր 1982-ին Սուրբ Հովհաննես Բոհոսյեգրոդ Սուրբ Պատրակ մատուցած էր։ Կերաբայձար Անսելմի գիշեց, որ ձովը ավետարանական խոր խորուրդ ունի, անգիշեցնե Հիսուսի կարոզությունը Գալիլեայի ձովու ապերուն, գոչումը, արակելությունը, փոթորիկին հանդարտեցումը եւ հրաշալի ցեկնորսությունը։ Գետրոնական ապրիգեի մեջ ոսկի հանքի պլուզումեն ավելի քան 100 զո։ Գետրոնական ապրիգեի հանրապետության արևմտյան շրջանի մեջ Կամերունի սահմանի մոտ գտնվող Զամբոյե քուղի ոսկի արեստավորական հանքավայրի մեջ տեղի ունեցած ողբերգական սողանքեն հետևանքով զոհերու տիվը անցած է 100-ը եւ գրնա դագավին բարձրանալ։ Ուժեղ անձևներու հետևանքով հանքի գողամասեն բոկված հողն ու ցեղը 3-7 օրը ծածկած են տասնյակ աշխատավորներ։ Կամերունի մամուլի համացան բրգարարները ցեղին դուրս բերած են առնվազն 107 անշնչացած մարմիններ։ Բրգարարական աշխատանքները գտժվարանան շարնակվող դեղադարապ անձևներու բաժարով։ Ագանադեսներու վգայություններու համացան առաջին պլուզումեն ետ բազմաթիվ բնագիչներ եւ բրգարարներ հանքավայր հասած են բրգելու համար դուժացները, սակայն երկրորդ սողանքը զանոնք եւս իր դակ արած է սկալլորեն ավելցնելով զոհերու տիվը։ Տասնյակ մարդիկ դագավին անհետ գործված կհամարվին, մինչ վիրավորները դեղափոխված են Բաբա քաղաքի հիվանդանոցը, որ նանա մամբեր է շրջանի գլխավոր քաղաքն է եւ հանքավայրեն շուրջ 50 կիլոմետր հեռու գտնվի։ Զոհերու մեջ մեծ տիվով երդասարդներ կան, որոնք ավելի լավ կյանք ապահովելու հույսով աշխատանքի կացած էին ոսկի հանքավայրերը։ Գրունավոր Մարչելո Բարտոլոմեի, որ Փարի թեմի մեջ գալմեգուսյան միսիոնար է եւ 44 տարի է վեր Գաբրի գետրոնական ապրիգե հանրապետության մեջ, գբատմե 21 տարեկան Իդրիս անունով երդասարդիմը ընտանիքի հանդիպման մասին։ Միսիոնարը գսկուշացնե, որ այս ողբերգությունը պետք է ստիպե բանկուի կառավարության ավելի լրջորեն սպաղելու հանքավայրերու անվտանգության հարցով։ Անգնշե, որ գետրոնական ապրիգե հանրապետության տարբեր շրջաններու մեջ, մասնավորապար Փարի շրջանի մեջ, Աբորինի հանքը արդյունահանումը վիշանակվի առանց անհրաժեշտ վերահսկողության։
1: Հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: 100-երրորդ հաղորդում, ողջույն ձեզ հարգելի ուղդիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումին ընթացքին պիտի անդրադառնանք հայեցվող մեծացուցիչ շարականներուն։ Մեր ժառանգներում մեջ այդ անգամ անարատ և անաբագան փարերը իրենց երկու դարբեր իմաստներով իրարու կհանդիպին, որ անարատ ձնանիլ կրանշանակել անսերմ գուսափար ձնանիլ, իսկ անաբագանը մաքուր անմեղանչական։ Այս նույն զանազանությունը նաև հետևյալ շարականի մեջ կտեսնենք. Մարիամ գույս անարատ ձնաբագան պեսայտ աղաչիա զիհաշտեսցե ընտայր եղյալ հոգիս։ Մարիամ գույս անարատ կոչված է իսկ պեսան անաբագան։ Երկու փարերուն իմաստները իրար մեկը զանազանվին ու կհստականան։ Զանաբագան գույսը Մարիամ Աստվածին խոստովանի սուրբ եկեղեցի ու սիտվավ հացն անմահության է բաժակ մեր ուրախարար։ Աղացանոգ Աստվածին անաբագան կում ձնողին, նորը սքանչելիք կուսի ձնանիլ Աստված և մարդ անաբագան մնալով գուսական որովայնին։ Իսկ Քրիստոս որ մեկ արն է իր անաբագան մարմինը մեղուցյալ գույսեն, ոչ, այլ անաբագան գույս է, որ անաբագան փարը կհագածրվի մեղուցյալ փարին հետ։ Հետաքայինույն միտքը կշարունակվի նաև անաբագանափար փարով, Քրիստոս իքերով պես բազմյալ ընթոր անաբագանափար հաճեցավ բնակի լիքում հորովայնի։ Այստեղ անաբագանափար մակպայը Հիսուսի ձնանելու մասին է և միշտ կընկերակցի բնակեցավ գամանոր համապատասխանող փային։ Քրիստոս ինչպես կրնա անաբագանափար բնագիլ, առանց մեղքի, թե առանց մարդկային սերմի բնագեցավ։ Բնագիլ փայը փոխանակ ձնանիլ փային ավելի կթելաթրե անմեղանչականության միտքը, քանի որ խոսքը Քրիստոսի մասին է։ Ուրախ լեր հարսն երկնային գույսն անաբագան, եկեղեցի սուրբ դոնե ուրախությամբ զիշադակ անաբագան անարատ կուսի աստվածամոր։ Այստեղ գույս և անաբագան միատեղ կգործածվին, բայց կարդայլեն երկու փարերուն ետին գտնվող իրարմե դարբեր երկու միտքեր։ Կուսությունը գագնարգե անսեր մայրության, իսկ անաբագանությունը անմեղանչական աստվածամայրության։ Դիրամայրը ներկայացված է նաև դաջարի պատկերին տակ, ուր անարատ փարն ալ գործածված է նույն պատկերին հետ։ Նախապես ասված էր անարատ դաջար, այժմ կսվի անաբագան դաջար։ Երկու պատկերները իրարու գրկնությունը չեն, այլ թավանապանական զարգացումի արդարությունը կթարնան։ Մեր շարականներու մեջ անարատ դաջարը գուսության ֆիզիկական մարզի մեջ կմնա, իսկ անաբագան դաջարը փարոյական մարզի ու շնորհազարդումի իմաստի կհագի։ Քանց անաբագան կդար սուրբ աստվածածին, մակրազարդել փայը կնշանակե մակրել է զատ նաև զարդարել։ Մակրազարդել գուսե նշանակել յոթնարբյան շնորներու բարգեված սրբությունը Մարիամի հոգին։ Անիգա արդյունքն է սուրբ հոգին հովանացյալը լալու իմաստին։ Անավելի է քան անսերմության իմաստը, ըստ հոգին բարեպանենք, որ մակրազարդյալ զմարմնարան որդվույն։ Սուրբ հոգին, որուն համար Մարիամ աստվածամայրը կհանդիսանա ընդունարան յոթնարբյան շնորած, մեր շարականները կասին թավանելու, թե Մարիամ ոչ միայն անարատ է անսերմի իմաստով, ոչ միայն անարատ ու անաբագան է ընդհանրապես մեղքի նկատմամբ, այլ նաև Աստծո հատուկ կարգադրությամբ անարատ է աթամի սկսնական մեղքին նկատմամբ։ Մարիամի այս մեղքի զերծության ընդհանուր գաղափարը կընդարձակվի դարձյալ շարականներու մեջ գտնվող ուրիշ պատկերներու ապացույցով։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։
0: Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ,

0: Տեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները, մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան և Հիսուսը ծեծել դալեն ետք, անոն ցերկը հանցնեց, որպեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիր ես մեզի փորձություն, այլ փրգե ազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Իսուս,

0: Ները մեր կորձած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ։ Ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը և դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին և աչցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին և գլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառք հոր, եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, եւ ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը եւ իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, պրգե մեզ թժողկի գրագեն, երգինք առաջնորդ է պոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք բետք ունին կու անհուն ողորմությանըդ։ Ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր գամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրտմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կան վեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. «Ձարավի եմ»։ Հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի փեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. «Ամեն ինչ գադարված է»։ Եվ գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց. «Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի»։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառք Օր, Եվ որդվո, Եվ օգուին Սրբո,
1: Այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրտնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոս է մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրկե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրտնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial evenții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren Hagortum.
3: Ուրբաթ 21 օգոստոս 2026 հարկելոն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Այսօրվա հաղորդումի մեջ կներկայացնենք Լևոն 14-րդ Մաբին International Catholic Legislators Network-ի 17-րդ տարեկան հանդիպումի մասնակիցներուն ուղաց ջարը։ Գանտատանանք Նորին Սրբութիան, Սան Մարինո եւ Ռիմինի գդարելիկ արակելական հովագան այցելության։ Գներգեացնենք եգեղեցական եւ միջազգային լուրեր։ Գետոնական ապրիգեի մեջ ոսկի հանքեն պրուզում են ավելի կան 100 զո։ Հաղորդումը գպակենք հայ եգեցվող խորդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյանի բադաստատ շապատական հաղորդաշարով։

Լևոն Դասսաչորրորդ բաբին գոչը օրենսդիրներուն արհեստական պանականության զարգացումը առաջնորդելու իմաստությամբ։ Օգոստոս 21-ին Վատիկանի մեջ Լևոն Դասսաչորրորդ բաբը ընդունեց International Catholic Legislators Network-ի 17-րդ տարեկան հանդիպման մասնակիցները։ Իր խոսքի մեջ բաբը անդրադարձավ մարդկային արժանապատվություն և արհեստական պանականություն, մարդարավերներ, գարելիություններ և վերահսկողություն թեմային, ընդգծելով, որ արհեստական պանականության արագ զարգացումը մարդկություն կգանգնեցնե կարևոր բարոյական հարցիմը առջև, ոչ միայն ինչ կնանք անել, այլ նաև ինչ պետք է անենք։ Լևոն Դասսաչորրորդ շեշտեց, որ եկեղեցու ընկերային վարդապետության հիմնական սկզբունքները յուրաքանչյուր անձի անխախտ արժանապատվությունը, հասարակած պարիքը, պարիքներու համընդհանուր նպատակատրումը, օժանդակության սկզբունքը և համերաշխությունը պետք է առաջնորդեն արհեստական պանականության զարգացման ու գիրառման վերաբերյալ որոշումները։ Բաբը օրենսդիրներուն գոչուղեց չխոչընդոտելու նորարարությունը, այլ ձայն իմաստությամբ առաջնորդելու։ Անընդգծեց, որ լավ օրենսդրությունը պետք է խրախուսե քիդական ու արհեստագիտական ստեղծագործությունը, միաժամանակ պաշտպանելով մարդու իրավունքները, անձնական գաղտնիությունը, օգտատերերը շահագործում են և ժողովրդավարական հաստատությունները, ապահովելով նաև նորարարական արհեստագիտություններու գիրառման տափանցիկությունը։ Ան նաև զգուշացուց, որ արհեստական պանականության արագ զարգացումը գրնա նոր ձևեր ստեղծել արհեստագիտական գաղտնիության, հատկապես աղքատ երկիրներու համար, որոնք ավելի ու ավելի գրնան գաղյալ դառնալ հարուստ երկիրները։ Այս առումով բաբը նախասկաշացուց, որ նորարարությունը չվերածվի գաղապարական կամ դնդեսական գաղութադիրության նոր միջոցի։ Լևոն Դասսաչորրորդ անդրադարձավ նաև ալգորիթմերու աջող ասեցության, նշելով, որ վտանգավոր է այն իրավիճակը, երբ անոնք կորոշեն, թե ով տեսանելի բիդելլա և ով անտեսանելի, երբ թվային հարտակները գաստեն հանրային բանաբեջեն վրա արած բացած պատասխանատվության, կամ երբ աշխատավորներու արժանապատվությունը կստորատասվի համակարգերու արդյունաբերության։ Այս մշակույթին հակատրելով, եկեղեցին կներկայացնե սիրո քաղաքագրթության կապը։ Բաբը շեշտեց, որ արհեստական պանականությունը պետք է առաջնորդվի իմաստությամբ և ծառայե մարդուն, զարգացնելով կտասրդությունը, գարեկցանքն ու պատասխանատվությունը։ Լևոն Դասսաչորրորդ նաև ընդգծեց ընտանիքի հիմնարար տերը, զայն գոչելով մարդկայնության առաջին դպրոցը, անգոչուղեց խթանելու այն քաղաքականությունները, որոնք կզորացնեն ամուսնությունն ու ընտանիքները, գաճակցին ծնողներուն իրենց դաստիարակչական առաքելության մեջ և երդասարդներուն հնարավորություն կուտան ապակային նայելու վստահությամբ։ Աշխարհը գարիկ չունի արհեստական պանականությանը, որ գնվազեցնե մարդկությունը, ան գարիկ ունի իմաստությամբ լուսավորված մարդկային պանականության, խճմտանքով առաջնորդվող քաղաքական իշխանության և սիրով առաջնորդվող արհեստագիտական նորարարության, ըսավ Քահանայապետը։ Ան ընդգծեց, որ միայն այդ բարակային արհեստական պանականությունը գրնա դառնան ոչ թե մարդկության մրցակիցը, այլ հասարակած բարիքին ծառայող միջոցը։ Վերջավորության Լևոն Դասսաչորրորդ աղոթեց, որ օրենսդիրներու քննարկումները բարի բդուղ դան իրենց երկիրներուն և ամբողջ մարդկային ընտանիքին համար և բոլորին վրա խնդրեց ԱՍՁ-ի արդ օրնությունը։ Լևոն Դասսաչորրորդ բաբին գոչը միջերկրականյան խաղերու առիթով։ Իտալիո Տարանտո քաղաքի մեջ միջերկրականյան 20-րդ խաղերու բացման առիթով Լևոն Դասսաչորրորդ բաբը գոչ ուղաց է մարզիկներուն մրցումները ապրելու բարեկամության, եղբայրության և ազնվության ոգիով։ Պետական քարտուղար կարդինալ Պետրո Պարոլինի ստորագրության բաբի պատգամը ընդերցված է Տարանտոյի Սան Կատալդո մայր դաջարի մեջ մատուցված Սուրբ Պատրաստի ընթացքին, ուր նաև դեղատրված է մարզիկներու խաչը։ Բաբը ընդգծած է, որ մարզական մրցումները գրնան նոր հույսի հովմը բերել և կամուրջներ կառուցել տարբեր մշակույթներու ու ժողովուրդներու միջև, խթանելով ընդունելությունը

chabayleru batkano marzikneru hantimuma gnanne bastel darperutyuneru hamagetsutyan yev khaghutyan mech abroh martkayin ndaniki gertman marzikneru khatsa vor londoni 2012-ki voghempiagan khagheren iver gpokhantse marzikneru huysern u spasumnere tarantoi mayr dajari mech bidimena khagheru avarda Այսպեսով միջերկրականյան խաղերը գներգեացվին ոչ միայն որպես մարզական մեծ իրադարձություն, այլև որպես մշակույթներու և ժողովուրդներու միջև հանդիպման, երկխոսության ու խաղության պատկան փոխանցելու առիթ։ Սան Մարինո եպիսկոպոսի զրույցը Լևոն 14-րդ բաբին այցելության գաբակցությամբ։ Սան Մարինո Մոնտեֆետրո թեմի եպիսկոպոս Կերաբայձար Դոմենիկո Բենևենտի Լևոն 14-րդ բաբին Սան Մարինո այցելությունը գնգադե հադուկ բարգևմը թեմին եւ հավատացյալներուն համար։ Անգնշե որ ժողովուրդը մեծ սպասումով գտիմավոր է քահանայապետը պապակելով անոր ներգայությամբ ամրապնդվին հավատքի մեջ եւ նոր կաչելերան կստանալ իրենց քրիստոնեական ճանապարհին։ Եպիսկոպոսին համար Սան Մարինոյի կարևոր առանձնահատկությունները մեկը համայնքի խոր զգացումն է։ Փոքր հանրապետությունը իր պատմության և քրիստոնեական ավանդության մեջ կբաբանե ազատության, անկախության և փոխադարձ աջակցության արժեքները։ Այս համայնքային ոգին ըստ եպիսկոպոսին գնա հագատրվիր աշխարհի գության մտածելակերպին և Սան Մարինո դարձնել հույսի, ընդունելության ու մարդկային արժանապատվության վկայության վայր։ Կերաբայձար Բենևենտի նաև գիշեշտե խաղաղության և աշխատության կարևորությունը։ Սան Մարինո գործե իր կորձոն չեզոկության քաղաքականության միջոցով նպաստել երկխոսության և խաղաղության ճանապարհներուն ըլլալով ընդունող պետությունը, որ պատրաստ է իր փոքր տարածքին խաղաղության պատկան փոխանցելու աշխարհին։ Հատուկ ուշադրություն դարձվի նաև երիտասարդներուն, անոնք կուզեն այլևս միայն ուշադրության և հոգեդարության արժանացումներ չլալ, այլ աբակայի գերտման իրական մասնակիցները։ Եպիսկոպոսը գուսավոր քահանայապետի հանդիպումը պիտի կաչելերը երիտասարդները և պիտի օգնի անոնց ցայնը վերածելու նոր նախաձեռնություններու եկեղեցվոյ և հասարակության նորոգության համար։ Լևոն 14-րդի այցելությունը նաև կշարունակե Սան Մարինոյի մեջ Հովհաննես Պողոս 2-րդի 1982-ի և Բենեդիկտոս 16-րդի 2011-ի այցելություններու գենտանի հիշատակը։ Այս նոր այցելության փոքր հանրապետությունը գցանգա վերահաստատել իր քրիստոնեական ինքնությունը և իր ներդրումը հանուն խաղաղության, հաշտության և հույսի։ Ռիմինին գպատրաստվի թիմավորելու Լևոն 14-րդը երիտասարդներու և խոցելի մարդոց ուշադրության կենտրոնին։ Լևոն 14-րդի Ռիմինի այցելության նախորդին քաղաքը գպատրաստվի կարևոր հանդիպումներու։ Օգոստոս 22-ին քահանայապետը պիտի մասնակցի Ռիմինիի ժողովուրդներու բարեկամության հանդիպումին, ապա պիտի այցելե մայր դաջար հանդիպելու հիվանդներու, հաշմանդամներու, բանդարգյալներու և դժվարգացության մեջ կընտրվող անձերու հետ, իսկ այցելությունը պիտի եզրափակե նավահանգիստի մեջ մատուցվելիք սուրբ պատրակով։ Ռիմինիի թեմի առաջնորդ Կերաբայձար Անսելմի գնագադե այս այցելությունը վկայության և ընդունելության մեծ առիթ, անգնշե որ ամբրան ամիսներուն միլիոնավոր մարդիկ գայցելեն Ռոմանիայի ձովապը և եկեղեցու համար ասիգա առիթ է ցուցաբերելու բարեհամբույր վերաբերմունք, երկխոսության պատրաստակամություն և մարդկային տարբերություններով մեջ միասին ապրելու կարողություն։ Եպիսկոպոսին համաձայն Լևոն 14-րդի ներգայությունը հատկապես կարևոր պատգամ գտնալ երիտասարդներուն, անգուսավոր քահանայապետը պիտի կաչելերը զանոնք բարին կործելու և շարունակելու պնդրել այն սերը, որ գարաճնորդի մարդը, այս պատգամը հատկապես կարևոր է այսօր, երբ երիտասարդները գարիկ ունին հույսի և կաչելարանքի, ուժի ու իշխանության մշակույթի փոխարեն կառուցելու սիրո քաղաքագրթությունը։ Մայր դաջարի մեջ քահանայապետը պիտի հանդիպի շուրջ 650 անձերու, որոնք կգտնվին կյանքի դժվար հանգրվաններու մեջ։ Եպիսկոպոսը գիշեշտ է, որ հիվանդները, հաշմանդամները, բանդարգյալները և բուժական ուղի անցնող երիտասարդները պետք է մնան ոչ միայն քահանայապետի, այլև եկեղեցվոյ և ամբողջ հասարակության ուշադրության կենտրոնը։ Այցելության վերջին հանգրվանը պիտի լինի նավահանգիստի մեջ մատուցվելիք սուրբ պատրակը, այն նույն վայրը, ուր 1982-ին Սուրբ Հովհաննես Պողոս 2-րդ սուրբ պատրակ մատուցած էր։ Կերաբայձար Անսելմի

0: Este vor zovă, avederanagan, hor horurtuni, angii șețne, Isusi calozutiună, caliliae zovu aperun, gociumă, aracherutiună, potorikin, hantar de țumă, evherajali, țecnor sutiună. Getronagan aprigei meci, voschi hanki pluzumen, avilican harur zo. Գետրոնական ապրիգե հանրապետության արևմտյան շրջանի մեջ Կամերունի սահմանի մոտ գտնվող Զամբոյե քուղի ոսկի արեստավորական հանքավայրի մեջ տեղի ունեցած ողբերգական սողանքեն հետևանքով զոհերու տիվը անցած է 100-ը և գրնա դագավին բարձրանալ։ Ուժեղ անձևներու հետևանքով հանքի գողամասեն բոկված հողն ու ցեխը 3-7 օրը ծածկած են տասնյակ աշխատավորներ։ Կամերունի մամուլի համացան բրգարարները ցեղեն դուրս բերած են առնվազն 107 անշնչացած մարմիններ։ Բրգարարական աշխատանքները գտժվարանան շարնակվող դեղադարապ անձևներու պատճառով։ Ականատեսներու վկայություններու համացան առաջին պլուզումեն ետ բազմաթիվ բնակիչներ և բրգարարներ հանքավայր հասած են բրգելու համար դուժացները, սակայն երկրորդ սողանքը զանոնք եւս իր դակ արած է սկալիորեն ավելցնելով զոհերու տիվը։ Տասնյակ մարդիկ դագավին անհետ գործված կհամարվին, մինչ վիրավորները տեղափոխված են Բաբա քաղաքի հիվանդանոցը, որ նանա Մամբերե շրջանի գլխավոր քաղաքն է և հանքավայրեն շուրջ 50 կիլոմետր հեռու գտնվի։ Զոհերու մեջ մեծ տիվով երիտասարդներ կան, որոնք ավելի լավ կյանք ապահովելու հույսով աշխատանքի կացած էին ոսկի հանքավայրերը։ Գրունավոր Մարչելո Բարտոլոմեի, որ Փուարի թեմի մեջ գալմեղուսյան միսյոնար է և 44 տարի է վեր Գաբրի գետրոնական ապրիգե հանրապետության մեջ, գբատմե 21 տարեկան Իդրիս անունով երիտասարդ տիմը ընտանիքի հանդիպման մասին։ Միսյոնարը գսկուշացնե, որ այս ողբերգությունը պետք է ստիպե բանկուի կառավարության ավելի լրջորեն սպաղելու հանքավայրերու անվտանգության արձով։ Անգնշե, որ գետրոնական ապրիգե հանրապետության տարբեր շրջաններու մեջ, մասնավորապես Փուարի շրջանի մեջ, աբորինի հանքը արդյունահանումը գշանակվի առանց անհրաժեշտ վերահսկողության։
1: Հայ եգեղեցվող խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: 100-երորդ հաղորդում, ողջույն ձեզ հարգելի ունգընտիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումին ընթացքին պիտի անդրադառնանք հայեցվո մեծացուցիչ շարականներուն։ Մեր ժառանգներում մեջ այդ անգամ անարատ և անաբագան պարերը իրենց երկու դարբերի մասներով իրարու կհանդիպին, որ անարատ ձնանիլ կրանշանակել անսերմ գուսափար ձնանիլ, իսկ անաբագանը մաքուր անմեղանչական։ Այս նույն զանազանությունը նաև հետևյալ շարականի մեջ կտեսնենք. Մարիամ գույս անարած զանաբագան պեսայտ աղաչիա զիհաշտեսցե ընտայր եղյալ հոգիս։ Մարիամ գույս անարած կոչված է իսկ պեսան անաբագան։ Երկու փարերուն իմաստները իրար մեկը զանազանվին ու կհստականան։ Զանաբագան գույսը Մարիամ աստվածին խոստովանի սուրբ եկեղեցի ու սիտվավ հացն անմահության և բաժակ մեր ուրախարար։ Աղացանոգ աստվածին անաբագան կում ձնողին։ Նորս կանչելիք կուսի ձնանիլ աստված և մարդ անաբագան մնալով գուսական որովայնին։ Իսկ Քրիստոս որ մեկ արնե իր անաբագան մարմինը մեղուցյալ գույսեն, ոչ, այլ անաբագան գուս է, որ անաբագան պարը կհագացրվի մեղուցյալ պարին հետ։ Հետաքային ույն միտքը կշարունակվի նաև անաբագանապար պարով Քրիստոս իքերով պես բազմյալ ընթոր անաբագանապար հաջեցավ բնագի լիքում հորովայնի։ Այստեղ անաբագանապար մակպայը Հիսուսի ձնանելու մասին է և միշտ կընկերակցի բնագեցավ գամանոր համապատասխանող պային։ Քրիստոս ինչպես կրնա անաբագանապար բնագիլ։ Առանց մեղքի, թե առանց մարդկային սերմի բնագեցավ։ Բնագիլ պայը փոխանակ ձնանիլ պային ավելի կթելադրե անմեղանչականության միտքը, քանի որ խոսքը Քրիստոսի մասին է։ Ուրախ լեր հարսն երկնային գույսն անաբագան։ Եկեղեցի Սուրբ Տոնե ուրախությամբ զիշադակ անաբագան անարած կուսի աստվածամոր։ Այստեղ գույս և անաբագան միատեղ կգործածվին, բայց կարդալեն երկու փարերուն ետին գտնվող իրար մեջ դարբեր երկու միտքեր։ Կուսությունը գագնարգե անսեր մայրության, իսկ անաբագանությունը անմեղանչական աստվածամայրության։ Դիրամայրը ներկայացված է նաև դաջարի պատկերին տակ, ուր անարատ փառն ալ գործածված է նույն պատկերին հետ։ Նախապես ըստված էր անարատ դաջար, այժմ կսվի անաբագան դաջար։ Երկու պատկերները իրարու գրկնությունը չեն, այլ թավանապանական զարգացումի արդարությունը կթարնան։ Մեր շարականներու մեջ անարատ դաջարը գուսության ֆիզիկական մարզի մեջ կմնա, իսկ անաբագան դաջարը փարոյական մարզի ու շնորհազարդումի իմաստի կհագի։ Քանց անաբագան կդար Սուրբ Աստվածածին, մաքրազարդել պայը կնշանակե մաքրել է զատ նաև զարդարել։ Մաքրազարդել գուսե նշանակել յոթնարբյան շնորներու բարգևած սրբությունը Մարիամի հոգին։ Անիգա արդյունքն է Սուրբ Հոգին հովանացյալը լալու իմաստին։ Անավելի է քան անսերմության իմաստը, ըզոքին բարեպանենք, որ մաքրազարդյալս զմարմնարան որդվույն։ Սուրբ Հոգին, որուն համար Մարիամ աստվածամայրը կհանդիսանա ընդունարան յոթնարբյան շնորած, մեր շարականները կասին թավանելու, թե Մարիամ ոչ միայն անարատ է անսերմի իմաստով, ոչ միայն անարատ ու անաբագան է ընդհանրապես մեղքի նկատմամբ, այլ նաև Աստծո հատուկ կարգադրությամբ անարատ է աթամի սկսնական մեղքին նկատմամբ։ Մարիամի այս մեղքի զերծության ընդհանուր կաղապարը կընդարձակվի դարձյալ շարականներու մեջ գտնվող ուրիշ պատկերներու ապացույցով։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։